Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Turkiye. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 19 kHz 15 320. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.

Hii ni taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torakie, na msomaji wako ni mimi Ridha Korongo. Tuanze na taarifa inayosema kuwa rais wa Torakie, Recep Tayyip Erdogan, amesema nchi hiyo itaendelea kutekeleza mkakati wake wa anga za mbali kwa lengo la kujenga nafasi yake katika sekta hiyo. Akizungumza katika ufunguzi wa mkutano wa 77 wa kimataifa wa anga za juu uliofanyika mjini Antalya, Erdogan amesema Torakie imepiga hatua kubwa katika sekta ya anga ndani ya muda mfupi licha ya changamoto zilizopo. Amesema Ankara itaendelea kuwekeza katika fursa mbalimbali ili kufanikisha malengo yake, akitaja mradi wa satelaiti wa Toksat 6A kwa miongoni mwa mafanikio muhimu katika sekta hiyo. Erdogan pia ametangaza kituo kipya cha uzalishaji kitakachohusishwa na kituo cha utafiti wa mambo ya mwezi. Amesema kituo hicho chenye uzito wa tani 3.5 kina uwezo wa kuzalisha 80% ya mahitaji yake. Aidha, Erdogan amesisitiza kuwa anga za juu hazipaswi kudhibitiwa na nchi chache wala kutumika kwa mashindano ya kijeshi. Mkutano huo wenye kauli mbiu inayosema "The world needs more space" umewaleta pamoja zaidi ya washiriki 10,000 kutoka nchi 100. Na tukisalia nchini Torakie, taarifa nyingine inasema kuwa Torakie, Saudi Arabia na Pakistan zimekubaliana kuimarisha mkataba wao wa ulinzi katika kikao kilichofanyika Jumatatu. Torakie iliwakilishwa na waziri wa mambo ya nje Hakan Fidan, waziri wa ulinzi Yashar Guler na mkuu wa majeshi Jenerali Seljuk Bayraktaroğlu. Kikao hicho kinafanyika wakati kukiwa na mashambulizi mapya ya Wahuthi dhidi ya Saudi Arabia, hali ambayo inaongeza wasiwasi wa kiusalama katika kanda. Fidan amesema mataifa hayo matatu yamejadili hatua za kuimarisha usalama wa Saudi Arabia pamoja na kutafuta njia za kidiplomasia za kutatua migogoro ya kikanda. Umoja huo ulianzishwa mwezi Agosti kwa makubaliano kwamba shambulio la kijeshi dhidi ya nchi moja litachukuliwa kama shambulio dhidi ya nchi zote tatu kwa kuzingatia kanuni inayofanana na ibara ya 5 ya NATO. Wizara mambo ya nje ya Pakistan imesema washirika hao wamekubaliana kuongeza vikosi vya kijeshi nchini Saudi Arabia. Lakini pia wamekubaliana kumteua Nauman Mahmud kuwa katibu mkuu wa umoja huo wa kipindi cha miaka 3, huku wakilaani mashambulizi dhidi ya miji ya mitakatifu ya Maka na Madina. Na taarifa nyingine nasema kuwa takribani wa Palestina 8 wamejeruhiwa katika wimbi la mashambulizi yaliyofanywa na walowezi wa Israeli na vikosi vya jeshi katika maeneo mbalimbali ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, kwa mujibu wa vyanzo rasmi vya Palestina. Waliofanya mashambulizi hayo waliwashambulia wakazi, wakiwemo wanawake na watoto, na kuharibu magari. Lakini pia walowezi hao wakifuatana na vikosi vya Israeli walichoma moto nyumba kadhaa pamoja na mabanda ya mifugo. Katika eneo la kaskazini mwa ukingo wa magharibi, Wapalestina 4 walijeruhiwa vibaya baada ya kushambuliwa kwa marungu ya mbao na mawe na walowezi katika kijiji cha Imatin katika mkoa wa Kalkia. Shirika rasmi la habari

Ari la Palestina, yani Wafa, limeripoti kuwa mashambulizi hayo ni sehemu ya wimbi la mashambulizi yaliyolenga maeneo mbalimbali ya ukingo wa magharibi. Na taarifa nyingine inasema kuwa jeshi la Yemen limesema vikosi vya serikali vimeiteka wilaya ya Dhubab na maeneo ya kimkakati karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandab baada ya mapigano na wapiganaji wa Wahuthi. Shirika la habari la Saba limeripoti kuwa Brigedi ya Nations Shield na Southern Giants zikisaidiwa na vikosi vya upinzani wa umma vimeuteka mji wa Dhubab ulio magharibi mwa mkoa wa Taiz. Vikosi hivyo pia vimeteka maeneo muhimu na kukata njia za usambazaji za Wahuthi kuelekea Bab al-Mandab. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, idadi isiyojulikana ya wapiganaji wa Wahuthi wameuawa na kujeruhiwa, huku magari ya kijeshi na vifaa vingine vikiharibiwa au kuathiriwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Torekie. Idadi ya watu waliothibitishwa kuambukizwa Ebola katika mlipuko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefikia 8,544, huku watu 4,414 wakifariki. Kwa mujibu wa Wizara ya Mawasiliano na Vyombo vya Habari ya nchi hiyo, watu 2,230 wamepona, wakiwemo 17 waliopona katika masaa 24 yaliyopita. Kiwango cha vifo kimefikia 48.2%. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huo zinaendelea katika maeneo 64 ya afya katika mikoa 7 ambako ugonjwa huo umeripotiwa. Mlipuko huo ulitangazwa rasmi Mei 15 katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, baada ya kuripotiwa visa 246 vilivyoshukiwa na vifo 65. Maafisa wa afya wamesema mlipuko huo unasababishwa na aina virusi vya Ebola ya Bundibugyo, ambayo kwa sasa haina chanjo wala matibabu yaliyoidhinishwa. Ebola ni ugonjwa wa homa ya kuvuja damu uliogunduliwa kwa mara ya kwanza mwaka 1976 nchini Sudan na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tukisalia barani Afrika, taarifa nyingine inasema kuwa bunge la Ethiopia limemteua tena Abiy Ahmed kuwa waziri mkuu wa nchi hiyo kwa kipindi kingine cha miaka 5. Uteuzi huo unafuatia uchaguzi mkuu uliofanyika mwezi Juni, ambapo chama tawala cha Prosperity Party kilishinda viti 438 kati ya viti 547 vya bunge. Abiy ameapishwa kwa mujibu wa katiba na kuanza rasmi kipindi chake kipya cha uongozi. Sherehe hiyo ilihudhuriwa na Rais Taye Atzeke Selassie pamoja na maafisa waandamizi wa serikali. Uteuzi huo unafanyika wakati Ethiopia ikikabiliwa na mapigano mapya kati ya vikosi vya serikali na kundi la waasi la Ethiopia's People's Force Alliance for Survival lililoanzishwa hivi karibuni na ambalo linalenga kuiondoa madarakani serikali ya Abiy. Wakati huo huo, Ethiopia imetangaza kufunga ubalozi wake nchini Eritrea na kuwatangaza wanadiplomasia 10 wa Eritrea waliokuwa Addis Ababa kuwa ni watu wasiokubalika nchini humo. Na taarifa nyingine inasema kuwa tathmini ya siri ya kijasusi ya Marekani imeonya kuwa mpasuko unaozidi kuongezeka kisiasa, kiuchumi na kijamii unaweza kuiweka Israeli katika hatari ya kukumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe au kusambaratika kwa dola, kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi. Uchambuzi huo wenye kichwa Fracture from Within uliandaliwa mwezi Agosti na kitengo cha Red Cell cha CIA kinachotoa mitazamo mbadala kuhusu masuala ya kimkakati. Kwa mujibu wa tathmini hiyo, Israeli inakabiliwa na hali tete kutokana na changamoto mbalimbali za ndani, wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Miongoni mwa mambo yanayochochea mivutano ni kudorora kwa uchumi, kuongezeka kwa matumizi ya ulinzi na ghasia za walowezi katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu. Ripoti hiyo pia inataja kuongezeka kwa chuki katika jamii kuhusu misamaha ya huduma ya lazima ya kijeshi inayotolewa kwa wanaume wa Yahudi wenye misimamo mikali ya kidini.

0: iliyopita. Amesema Marekani iko tayari kusaidia Urusi na nchi nyingine yoyote inayokabiliwa na tatizo kama hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, pia amethibitisha kuwa Washington inafuatilia kwa karibu maendeleo kuhusu swala hilo. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo.
1: Sauti ya Turkiye, kila saa pamoja nawe.

Matukio ya mwezi Septemba 2026 nchini Ethiopia yanaonyesha kuwa utulivu dhaifu wa kiusalama ulioanzishwa baada ya mkataba wa Pretoria mwaka 2022 unakabiliwa na mtihani mkubwa. Tarehe 20 mwezi Septemba, makundi mbalimbali yalitangaza kuunda muungano uitwao Muungano wa Kuokoa Watu wa Ethiopia, unaojumuisha Chama cha Ukombozi wa Watu wa Tigray ama TPLF, Vuguvugu la Kitaifa la Amhara Fano, Jeshi la Ukombozi la Oromo ama OLA, pamoja na makundi mbalimbali ya kikanda. Muda mfupi baada ya tangazo la kuundwa kwa muungano huo, vikosi vya Tigray vilichukua udhibiti wa viwanja vya ndege vya Mekele, Aksum na Shire. Hatua hiyo ilifanya hali hiyo kuvuka kiwango cha upinzani wa kisiasa na kuingia katika hatua mpya ya mgogoro wa kiusalama. Kuenea kwa mapigano katika maeneo ya Amhara na Afar kumeibua hali mpya, huku maswali makubwa yakiwa ni uwezo wa muungano huo kufanya kazi kwa pamoja, aina ya mwitikio ambao serikali ya shirikisho itatoa na hasma ya mkataba wa Pretoria. Katika taarifa yake ya kuanzishwa, muungano huo ulisema kuwa lengo lake kuu ni kuiondoa madarakani serikali ya Waziri Mkuu Abiy Ahmed. Hata hivyo, muungano huo unawakutanisha wahusika kama TPLF na Fano, ambao walipigana dhidi ya kila mmoja katika vita vya mwaka 2020 hadi 2022. Hali hii kwa wakati mmoja inaonyesha umuhimu wa muungano huo pamoja na udhaifu wake mkubwa. Kwa hivyo, mgogoro wa sasa haupaswi kutazamwa tu kama mgogoro mpya kati ya TPLF na serikali ya shirikisho. Badala yake, unaonekana kuwa changamoto pana zaidi dhidi ya utaratibu wa kisiasa ambao umekuwa ukijengwa nchini Ethiopia tangu mwaka 2018. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Uzito wa kisiasa wa muungano huu kwa sasa bado haujageuka kwa mshikamano wa kijeshi. Kuna dalili za uratibu wa operesheni kati ya TPLF na baadhi ya wanamgambo wa Fano katika eneo la Amhara. Hata hivyo, bado haijathibitishwa kwamba OLA imeanzisha mashambulizi makubwa huko Oromia kwa wakati mmoja na mapigano yanayoendelea kaskazini mwa nchi. Lakini pia, bado kuna maswali kuhusu ushiriki na uwezo wa kijeshi wa baadhi ya makundi madogo yanayounda muungano huo. Hii inaonyesha kwamba muungano huo bado haujawa jeshi moja lilounganishwa na lenye uwezo wa kijeshi kote nchini. Badala yake ni muundo wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha makundi yenye misimamo na maslahi tofauti, lakini yaliyounganishwa na upinzani wao dhidi ya serikali ya Abiy Ahmed. Changamoto kubwa zaidi ni kwamba wanachama wake wanakubaliana kuhusu kuiondoa serikali ya sasa madarakani, lakini hawana makubaliano ya kiwango sawa kuhusu mfumo wa kisiasa unaopaswa kuchukua nafasi yake. Masuala kama mgogoro wa Tigray Magharibi ama Welkite, uhusiano kati ya serikali kuu na serikali za kikanda, mustakabali wa mfumo wa shirikisho unaozingatia ukabila, pamoja na mipaka ya haki ya kujitawala, yanaweza kuwa chanzo cha migawanyiko mikubwa kati ya TPLF, Fano na OLA. Wachambuzi pia wanaona kutokuwepo kwa mfumo wa wazi wa uongozi wa pamoja na uratibu wa vifaa na mahitaji ya kijeshi kuwa miongoni mwa udhaifu mkubwa wa muungano huo.

0: na ukweli kwamba umwakutanisha mahasimu wa zamani pia unaongeza changamoto hiyo. Mwitikio wa serikali ya shirikisho katika siku za mwanzo za mgogoro huu pia ni mojawapo ya mambo muhimu zaidi. Licha ya TPLF kutoa udhibiti wa viwanja vya ndege na mapigano kuenea nje ya Tigray, serikali ya Addis Ababa haikuchukua hatua za haraka za kuhamasisha vikosi kwa ujumla wala kutangaza hali ya hatari kama ilivyofanya mwaka 2020. Hali hii imeimarisha mtazamo kwamba serikali ya shirikisho inajaribu kuachia wapinzani wake lawama za kisiasa zinazotokana na kuongezeka kwa mgogoro. Msimamo huo pia unaendana na mkakati wa mambo matatu ambao serikali ya Abiy Ahmed imekuwa ikiyatumia katika miezi hivi karibuni. Mambo hayo ni uchaguzi, mazungumzo ya kitaifa na mkataba wa Pretoria. Kwa mtazamo wa serikali, inajionyesha kama upande unaoendelea kuweka wazi njia za kikatiba na kisiasa na kutatua tofauti, huku muungano wa makundi yenye silaha ukionyeshwa kama upande unaotaka kubadilisha mfumo uliopo kwa kutumia nguvu. Ujumbe huu unaonekana pia kupata mwitikio fulani katika ngazi ya kimataifa. Umoja wa Afrika na Umoja wa Ulaya walitaja wazi swala la TPLF kutoa viwanja vya ndege vya Makele, Aksum na Shire, huku wakitoa wito wa kurejea katika mkataba wa Pretoria. Umoja wa Ulaya pia ulieleza wasiwasi kuhusu mashambulizi ya droni yanayodaiwa kufanywa na jeshi la shirikisho. Kwa hiyo, ingawa Addis Ababa imepata faida ya kidiplomasia katika hatua za mwanzo za mgogoro huu, faida hiyo si ya moja kwa moja wala isiyo na masharti. Kipengele cha pili muhimu katika mgogoro huu ni uwezekano wa kuenea kwake katika nchi nyingine za ukanda huo. Shtaka la Addis Ababa kwamba Eritrea inaunga mkono pande za upinzani pamoja na kuzorota kwa uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea ni swala nyeti sana. Hali hii inaweza kugeuza mgogoro wa Tigray kutoka kwenye mgogoro wa ndani ya nchi na kuwa swala la usalama wa moja kwa moja kati ya mataifa hayo mawili. Wakati huo huo, kuongezeka kwa mapigano katika eneo la Afar kunaweza kuathiri biashara ya nje Ethiopia na njia zake muhimu za usafirishaji wa nishati kupitia Djibouti. Mbali na hayo, masuala mengine kama vita vya Sudan, mvutano kati Ethiopia na Misri kuhusu matumizi ya maji ya mto Nile unahusishwa na bwawa kuu la Renaissance la Ethiopia, pamoja na hali ya usalama nchini Somalia, yanaongeza uwezekano wa mgogoro wa ndani wa Ethiopia kuingiliana na migogoro mingine katika pembe ya Afrika. Hata hivyo, hali hiyo si lazima itokee. Eritrea kutoshiriki moja kwa moja katika operesheni za kijeshi, pamoja na ukweli kwamba jumuiya ya kimataifa bado inautambua mkataba wa Pretoria kama msingi muhimu wa kisiasa wa kushughulikia mgogoro huu, ni mambo mawili yanayoweza kuzuia mgogoro huo kuenea zaidi katika ukanda huo. Kwa ujumla, ingawa matukio ya sasa nchini Ethiopia bado hayamaanishi kuanza kwa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe ambavyo haviwezi kurekebishwa kwa kiwango cha vita vya mwaka 2020, yanaonyesha mojawapo ya migogoro mikubwa zaidi inayokabili mfumo wa kisiasa ulioanzishwa baada ya mkataba wa Pretoria. Kwa muda mfupi ujao, masuala mawili yatakuwa muhimu katika kuamua uelekeo wa mgogoro. La kwanza ni iwapo uratibu kati ya TPLF na FANO utabadilika na kuwa muundo wa mapambano katika maeneo mengi kupitia operesheni zinazofanywa kwa wakati mmoja na OLA pamoja na makundi mengine. Na pili ni ukubwa wa mwitiko wa kijeshi ambao serikali ya shirikisho itaamua kuendeleza. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri.
1: Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.